Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 17. septembar, leta gospodnjeg 2026.

Naša sveta crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Vavilu, postradalog za Hrista Gospoda 250. godine u Antiohiji u vreme cara Numerijana. Također danas se proslavljaju i sveti prorok Mojsej Bogovidac, veliki vođa i zakonodavac naroda Izraelskog, i sveti Petar Dabrobosanski, mitropolit Srpske pravoslavne crkve, svirepo ubijen u logoru Jasenovac 1941. godine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 16. septembra ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa njegovom ekscelencijom gospodinom Peterom Trasvelom, ambasadorom Australije u Republici Srbiji. U središtu razgovora bila je predstojeća poseta njegove svetosti mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Njegova ekscelencija gospodin Trasvel je duhovnom vođi pravoslavnih Srba poželeo dobrodošlo došlicu na peti kontinent i uspešnu posetu srpskoj zajednici. Ambasador Australije je posebno pohvalio rad i ugled koji među vernim narodom, ali i u društvu, uživa visoko preosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Razmenjena su i mišljenja o aktualnim kretanjima u svetu, situaciji na Balkanu, kao i stanju srpske duhovne, istorijske i kulturne baštine, a posebno o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Patrijarh srpski gospodin Porfirije je juče u hramu Svetog Save na Vračaru primio 60 učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Hercegovine. Osnovci iz Trebinja, Bileća, Gacka, Nevesinja i Berkovića su boravili u Srbiji nedelju dana povodom proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tokom boravka u Srbiji deca su obišla Beograd i Smederevo, a u hramu Svetog Save na Vračaru srdačno ih je ugostio patrijarh srpski gospodin Porfirije zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicom Đurđević-Stamenkovski. Svi smo danas blagosloveni jer je Bog hteo da se nađemo ovde u hramu Svetog Save, koji, siguran sam, raduje se na nebu kad god dolazimo ovde u ovaj hram njemu posvećen, ali siguran sam isto tako da se on posebno raduje kada dolaze njegova deca iz Hercegovine, jer i on je bio, slobodno možemo reći, Hercegovac. Zato siguran sam također da je Sveti Sava radostan i da šalje svoj blagoslov na nas. A gde god da se njegova deca nalaze, ovde treba da se sabiraju. Ovde svi treba da dolazimo, da imajući Svetog Savu pred sobom i stojeći pred licem Božijim, posvedočimo da smo pravoslavni hrišćani, da smo jedna crkva, Srpska pravoslavna crkva, i da smo jedan narod, rekao je između ostalog patrijarh Porfirije u obraćanju učenicima iz Hercegovine. Detaljnije o ovom lepom događaju možete pročitati na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 13. septembra 2026. godine obavljen je čin velikog osvećenja hrama Svetog Arhangela Mihajla u Miluzu, gradu na istoku Francuske, čime je ta svetinja posle nekoliko godina intenzivnih radova i obnove započela novu epohu svog liturgijsko-duhovnog postojanja. Svetom liturgijom je načelstvovao visoko preosvećeni mitropolit budimljansko-nikšićki gospodin Metodije u služenje visoko preosvećenog mitropolita dalmatinskog gospodina Nikodima i domaćina preosvećenog episkopa parijskog i zapadnoevropskog gospodina Justina. Arhijerejima je sasluživalo sveštenstvo iz više pravoslavnih jurisdikcija u Francuskoj, Ruske, Bugarske i Rumunske, svedočeći na taj način jedinstvo crkve Hristove koja ne dilazi sve razdore i podele.
Centar za kulturu Valjevo biće domaćin tradicionalne manifestacije Gospodinski susreti crkvenih horova, koju više od dve decenije organizuje Mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim hora domaćina, nastupit će i kamerni hor Emanuil pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, ali i na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt Peterburške mitropolije. Koncert će biti održan sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Ove sedmice, zaključno sa subotom 19. septembrom, svakog jutra u 7 časova sveta liturgija se služi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

U simbolu vere ispovedamo da je ovo pločenje ostvareno radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Sin Božji postade sin čovečiji da bi na kraju i čovjek mogao da postane sin Božji, govorio je sveti Irinej Lionski. Po rečima svetog Atanasija Velikog, Bog se očovečio da bismo se mi obožili. U Gospodu Hristu kroz ova pločenje je ostvareno jedinstvo nestvorene i stvorene prirode. Značaj ova pločenja je upravo u tome što se njime ponovo uspostavila unutarnja veza i jedinstvo između Boga i čoveka. Ova pločenje se u svetotačkoj literaturi najneposrednije dovodi u vezu sa iskupljenjem. Sveti oci, počevo od svetog Irineja Lionskog preko svetog Atanasija i svih velikih otaca četvrtog veka, u iskupljenju vide glavni uzrok ova pločenja. Ovo učenje upotpunjuje sveti Maksim Ispovednik, koji je isticao da je ova pločenje pripadalo prvobitnom Božijem planu stvaranja i da je bilo nezavisno od pada. Ova pločenje Hristovo, odnosno rođenje Sina Božijeg u telu je, po njegovim rečima, dobrovoljna tajna zbog dobrote prema ljudima i voljno silaženje u telo. Sledstveno tome, Hristos bi se ovaplotio bez obzira na Adamov pad, jer je krajnji cilj stvaranja sveta njegovo jedinstvo sa Bogom. Ovo gledište potvrđuje sveti Nikolaj Kavasila, koji kaže da je čovjek stvoren upravo radi novog čovjeka, Hrista, kao pravilo i norma kako bi mogao da primi Boga. Sveti Grigorije Palama piše da je samo stvaranje čovjeka iz početka radi njega, pošto je sazdan po liku Božijem kako bi u sebe mogao da smesti prvo lik. Ovo je moguće zato što čovjek ima sposobnost da svojom ikonom teži ka svome prvoliku, odnosno ka Hristu. Iako je čovjek, zaželevši lažno boženje, otpao od prvobitnog plana spasenja, Bog, po učenju svetog Maksima, nije odustao od njega i sveta, nego je prvobitni plan promenio. Cilj je ostao isti, a to je Hristos, odnosno jedinstvo čovjeka i sveta sa Bogom u Hristu. Promenjen je način ostvarenja tog cilja, to jest način ostvarenja jedinstva čovjeka i sveta sa Bogom. Sveti Maksim govori da bi Hristov život na zemlji bio drugačiji, da Adam nije pogrešio i bio bi bez tragičnih posljedica koje je on uzeo na sebe.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo su ličnosti i događaji koji su obeležili 17. septembar u prošlosti. 1787. godine donet je Ustav Sjedinjenih Američkih Država, najstariji važeći ustav na svetu. 1845. godine knez Aleksandar Karađorđević potpisao je ukaz o podizanju varoši Raška, a 1882. rodio se srpski književni istoričar Petar Kolendić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je veliki broj naučnih studija, rasprava i članaka iz starije, naročito dubrovačke i dalmatinske književnosti. 1889. povodom 500-godišnjice Kosovske bitke ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoletni prestolonaslednik. Likovno rešenje, neobično raskošno, izradio je poznati srpski umetnik Mihajlo Valtrović. Na današnji dan 1905. godine rodio se srpski pisac Vladan Desnica. Pravo i filozofiju je studirao u Zagrebu i Parizu i do Drugog svetskog rata bio je advokat. Direktni je potomak legendarne ličnosti srpske epike Stojana Jankovića. Njegova dela su duboko intelektualna i najčešće prikazuju psihološke tipove njegove rodne Dalmacije. Dela, romani Zimsko letovanje, Proljeća Ivana Galeba, zbirke novela Olupine na suncu, Proljeće u Badrovcu, Tu odmah pokraj nas, zbirka stihova Slijepac na žalu i mnoga druga. 1933. utemeljen je Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji. 2003. godine upokojila se Ljubica Marić, kompozitor i dirigent, profesor Muzičke akademije u Beogradu, akademik. 2014. godine upokojio se Vukosav Vuk Bojović Vajar, profesor i direktor Više trgovačke škole u Beogradu i direktor Zoološkog vrta u Beogradu. 2017. godine košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Turskoj, pošto je u finalu poražena od Slovenije rezultatom 93-85. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja u meču za treće mesto savladala Rusiju. Rekli smo da se 1905. godine rodio srpski pisac Vladan Desnica i njegovo najpoznatije delo jeste svakako roman Proljeća Ivana Galeba. Stoga slušamo odlomak iz ovog dela.
2: Bilo je sijaset religije i filozofija koje su tvrdile da čovjek ima dušu i da je ta duša beskrajna i besmrtna. A često mi je bivalo čudno što nikad i nigdje nije postojalo vjerovanje da dijete ima beskrajnu i besmrtnu dušu, pa da je kasnije, kad odraste, izgubi. Djetinjstvo je puno beskraja i besmrtnosti, kao uvala zapljusnuta vjetrom sa pučenjem. Djetinja je duša sva satkana od ljeskanja, bivstvovanja i nebivstvovanja, sva natrunjena od blescima vječnoga. Tek mnogo kasnije shvatio sam da je to djetinjsko osjećanje, tako puno patnje i tako blizu i ništavilo i neuništivosti, u stvari bilo samo ljeskanje i migoljenje i treperenje onog silnog, grdnog, neuništivog osjećaja života u meni i one strahovite, neutažive žudnje za njim. Onog osjećaja života koji me je, makar i nespoznat, neprepoznat, makar i prerušen u svoju suprotnost, u igru potitravanja s ništavilom, u žeć samouništenja, kroz čitav život vitlao i pratio.
3: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

Sledstveno tome, Hristos bi se ovaplotio bez obzira na Adamov pad, jer je krajnji cilj stvaranja sveta njegovo jedinstvo sa Bogom. Ovo gledište potvrđuje i sveti Nikolaj Kavasila, koji kaže da je čovjek stvoren upravo radi novog čovjeka, Hrista, kao pravilo i norma kako bi mogao da primi Boga. Sveti Grigorije Palama piše da je samo stvaranje čovjeka iz početka radi njega, pošto je sazdan po liku Božijem kako bi u sebe mogao da smesti prvo lik. Ovo je moguće zato što čovjek ima sposobnost da svojom ikonom teži ka svome prvoliku, odnosno ka Hristu. Iako je čovjek, zaželevši lažno boženje, otpao od prvobitnog plana spasenja, Bog, po učenju svetog Maksima, nije odustao od njega i sveta, nego je prvobitni plan promenio. Cilj je ostao isti, a to je Hristos, odnosno jedinstvo čovjeka i sveta sa Bogom u Hristu. Promenjen je način ostvarenja tog cilja, to jest način ostvarenja jedinstva čovjeka i sveta sa Bogom. Sveti Maksim govori da bi Hristov život na zemlji bio drugačiji, da Adam nije pogrešio i bio bi bez tragičnih posljedica koje je on uzeo na sebe.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo su ličnosti i događaji koji su obeležili 17. septembar u prošlosti. 1787. godine donet je Ustav Sjedinjenih Američkih Država, najstariji važeći ustav na svetu. 1845. godine knez Aleksandar Karađorđević potpisao je ukaz o podizanju varoši Raška, a 1882. rodio se srpski književni istoričar Petar Kolendić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je veliki broj naučnih studija, rasprava i članaka iz starije, naročito dubrovačke i dalmatinske književnosti. 1889. povodom 500-godišnjice Kosovske bitke ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoletni prestolonaslednik. Likovno rešenje, neobično raskošno, izradio je poznati srpski umetnik Mihajlo Valtrović. Na današnji dan 1905. godine rodio se srpski pisac Vladan Desnica. Pravo i filozofiju je studirao u Zagrebu i Parizu i do Drugog svetskog rata bio je advokat. Direktni je potomak legendarne ličnosti srpske epike Stojana Jankovića. Njegova dela su duboko intelektualna i najčešće prikazuju psihološke tipove njegove rodne Dalmacije. Dela, romani Zimsko letovanje, Proljeća Ivana Galeba, zbirke novela Olupine na suncu, Proljeće je u Badrovcu, Tu odmah pokraj nas, zbirka stihova Slijepac na žalu i mnoga druga. 1933. utemeljen je Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji. 2003. godine upokojila se Ljubica Marić, kompozitor i dirigent, profesor Muzičke akademije u Beogradu, akademik. 2014. godine upokojio se Vukosav Vuk Bojović Vajar, profesor i direktor Više trgovačke škole u Beogradu i direktor Zoološkog vrta u Beogradu. 2017. godine košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Turskoj, pošto je u finalu poražena od Slovenije rezultatom 93-85. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja u meču za treće mesto savladala Rusiju. Rekli smo da se 1905. godine rodio srpski pisac Vladan Desnica i njegovo najpoznatije delo jeste svakako roman Proljeća Ivana Galeba. Stoga slušamo odlomak iz ovog dela.
2: Bilo je sijaset religije i filozofija koje su tvrdile da čovjek ima dušu i da je ta duša beskrajna i besmrtna. A često mi je bivalo čudno što nikad

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaž Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 17. septembar, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Vavilu, postradalog za Hrista gospoda 250. godine u Antiohiji u vreme cara Numerijana. Također danas se proslavljaju i sveti prorok Mojsej Bogovidac, veliki vođa i zakonodavac naroda izraelskog, i sveti Petar Dabrobosanski, mitropolit Srpske pravoslavne crkve, svirepo ubijen u logoru Jasenovac 1941. godine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 16. septembra ove godine u Patrijaršskom dvoru u Beogradu sa njegovom ekscelencijom gospodinom Peterom Trasvelom, ambasadorom Australije u Republici Srbiji. U središtu razgovora bila je predstojeća poseta njegove svetosti mitropoliji australijsko-novozelandskoj. Njegova ekscelencija gospodin Trasvel je duhovnom vođi pravoslavnih Srba poželeo dobrodošlo došlicu na peti kontinent i uspešnu posetu srpskoj zajednici. Ambasador Australije je posebno pohvalio rad i ugled koji među vernim narodom, ali i u društvu, uživa visoko preosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Razmenjena su i mišljenja o aktualnim kretanjima u svetu, situaciji na Balkanu, kao i stanju srpske duhovne, istorijske i kulturne baštine, a posebno o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Patrijarh srpski gospodin Porfirije je juče u hramu Svetog Save na Vračaru primio 60 učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Hercegovine. Osnovci iz Trebinja, Bileća, Gacka, Nevesinja i Berkovića su boravili u Srbiji nedelju dana povodom proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tokom boravka u Srbiji deca su obišla Beograd i Smederevo, a u hramu Svetog Save na Vračaru srdačno ih je ugostio patrijarh srpski gospodin Porfirije zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicom Đurđević-Stamenkovski. Svi smo danas blagosloveni jer je Bog hteo da se nađemo ovde u hramu Svetog Save koji, siguran sam, raduje se na nebu kad god dolazimo ovde u ovaj hram njemu posvećen, ali siguran sam isto tako da se on posebno raduje kada dolaze njegova deca iz Hercegovine, jer i on je bio, slobodno možemo reći, Hercegovac. Zato siguran sam također da je Sveti Sava radostan i da šalje svoj blagoslov na nas. A gde god da se njegova deca nalaze, ovde treba da se sabiraju. Ovde svi treba da dolazimo, da imajući Svetog Savu pred sobom i stojeći pred licem Božijim, posvedočimo da smo pravoslavni hrišćani, da smo jedna crkva, Srpska pravoslavna crkva, i da smo jedan narod, rekao je između ostalog patrijarh Porfirije u obraćanju učenicima iz Hercegovine. Detaljnije o ovom lepom događaju možete pročitati na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 13. septembra 2026. godine obavljen je čin velikog osvećenja hrama Svetog Arhangela Mihajla u Miluzu, gradu na istoku Francuske, čime je ta svetinja posle nekoliko godina intenzivnih radova i obnove započela novu epohu svog liturgijsko-duhovnog postojanja. Svetom liturgijom je načelstvovao visoko preosvećeni mitropolit budimljansko-nikšički gospodin Metodije u služenje visokopreosvećenog mitropolita dalmatinskog gospodina Nikodima i domaćina preosvećenog episkopa parijskog i zapadnoevropskog gospodina Justina. Arhijerejima je sasluživalo sveštenstvo iz više pravoslavnih jurisdikcija u Francuskoj, Ruske, Bugarske i Rumunske, svedočeći na taj način jedinstvo crkve Hristove koja ne dilazi sve razdore i podale. Centar za kulturu Valjevo biće domaćin tradicionalne manifestacije Gospodinski susreti crkvenih horova, koju više od dve decenije organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim hora domaćina, nastupit će i kamerni hor Emanuel pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, ali i na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt Peterburške mitropolije. Koncert će biti održan sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Ove sedmice, zaključno sa subotom 19. septembrom, svakog jutra u 7 časova sveta liturgija se služi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 17. septembar, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Vavilu, postradalog za Hrista gospoda 250. godine u Antiohiji u vreme cara Numerijana. Također danas se proslavljaju i sveti prorok Mojsej Bogovidac, veliki vođa i zakonodavac naroda izraelskog, i sveti Petar Dabrobosanski, mitropolit Srpske pravoslavne crkve, svirepo ubijen u logoru Jasenovac 1941. godine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 16. septembra ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa njegovom ekscelencijom gospodinom Peterom Trasvelom, ambasadorom Australije u Republici Srbiji. U središtu razgovora bila je predstojeća poseta njegove svetosti mitropolije australijsko-novozelandskoj. Njegova ekscelencija gospodin Trasvel je duhovnom vođi pravoslavnih Srba poželeo dobrodošlo došlicu na peti kontinent i uspešnu posetu srpskoj zajednici. Ambasador Australije je posebno pohvalio rad i ugled koji među vernim narodom, ali i u društvu, uživa visoko preosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Razmenjena su i mišljenja o aktualnim kretanjima u svetu, situaciji na Balkanu, kao i stanju srpske duhovne, istorijske i kulturne baštine, a posebno o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Patrijarh srpski gospodin Porfirije je juče u hramu Svetog Save na Vračaru primio 60 učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola iz Hercegovine. Osnovci iz Trebinja, Bileća, Gacka, Nevesinja i Berkovića su boravili u Srbiji nedelju dana povodom proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tokom boravka u Srbiji deca su obišla Beograd i Smederevo, a u hramu Svetog Save na Vračaru srdačno ih je ugostio patrijarh srpski gospodin Porfirije zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicom Đurđević-Stamenkovski. Svi smo danas blagosloveni jer je Bog hteo da se nađemo ovde u hramu Svetog Save koji, siguran sam, raduje se na nebu kad god dolazimo ovde u ovaj hram njemu posvećen, ali siguran sam isto tako da se on posebno raduje kada dolaze njegova deca iz Hercegovine, jer i on je bio, slobodno možemo reći, Hercegovac. Zato siguran sam takođe da je Sveti Sava radostan

0: Zborila gospoda Rišćanska. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji čućemo predavanje prote doktora Miloša Vesina na temu šta je stres i koji je hrišćanski odgovor na njega. Paroh Južnočikaški i Lensiški eparhije Novogračaničko-Srednjezapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve i profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertvilu, protojeri Stavrofor dr. Vesin, predavanje je održao 3. novembra 2020. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Zabeležio je reporter Radija Slovo Ljubve Marko Vesić.
1: Časni oci, dragi prijatelji, dragi duhovni srodnici, naša večerašnja molitva, jer uvek započinjemo molitvom, će biti molitva za pokoj duše tri u pravom smislu srpska velikana koja nas napustiše u proteklih 6 mjeseci. Pre nekoliko dana visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, arhijepiskop Pećki i mitropolit egzarh Trona Pećkog, a arhijepiskop Cetinski, jedan od najeminentnijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve poslednjih decenija 20. i početka 21. veka. Zaista velikan među našim arhijerejima. Onda jedan divan i u pravom smislu gorostasan sveštenik, prota Momčilo Krivokapić,

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje o stresu koje je prota dr. Miloš Vesin održao 3. novembra u Kolačevoj zadužbini u Beogradu. Ovo predavanje emitovali smo blagodareći Radiju Slovo Ljubve. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.